0: di ọpẹ oni wọwe lailai ni ikan ni fe yin e a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo abẹ mo ni o po kokoke o po
1: o se olorun mi